baby, you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the bar? Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I nettradio og Radio Player. Radio Os.

Norge vokser tusenvis av barn opp med mer enn ett språk, og mange av dem bor i områder der flerspråklighet normalen og ikke unntaket. Hvordan påvirker egentlig dette barnas språkutvikling, og hvordan jobber barnehagene for å støtte flerspråklige barn? Podcasten produsert av SPEDAMES, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.

Jeg kom til Norge fra Serbia I 2004. Kom som utvekslingsstudent. Å komme til Norge var veldig annerledes fra der hvor jeg kommer fra. Og det å høre norsk språk var veldig rart og uvant. Og jeg synes at det minner meg litt på tysk. Da tenkte jeg at nei, det kan jeg ikke. Jeg kunne aldri prate norsk. Og så har 20 år senere så sitter jeg og prater norsk her. I 2019 så fikk jeg et lite datter. Og da var jeg fast bestemt at hun skal kunne begge språk. Og planen min var å snakke norsk og serbisk til henne en uke hver språk. Så å veksle litt slik at hun får begge språk. Men det gikk ikke etter planen. Så vi snakker hovedsakelig norsk, men også serbisk, for det var veldig viktig for meg at foreldrene mine kan snakke med henne på mitt morsmål. Etter hvert, ikke før hun var sånn cirka 5-ish, begynte hun å snakke serbisk. Hun forstår alt, men hun svarer på norsk, og sier bare noen få ord. Men nå I det siste så har hun begynt å snakke litt mer og svare på serbisk. Da datteren min var ett år, så begynte hun I barnehagen, og det var, alt var veldig nytt for meg, fordi barnehagen I Norge og barnehagen I Serbia veldig, veldig annerledes. I Serbia for eksempel, barn bruker ikke noe, har ikke noe sekk med seg, med skifteklær, de går ikke ute hvis det regner, hvis det gjørmete, de sitter inne, de skal ikke bli møkkete og våte. Mens her I Norge selvfølgelig, barn har på seg ull og god regntøy, og så går de ut og leker. Det med soving ute I barnevogn var jo helt uhørt, så jeg måtte stå der og forsvare det for

0: både familie og venner at det lov, faktisk. Det går helt greit. Så etter hvert fikk vi tilbud fra barnehagen om å delta I et prosjekt som har med språk å gjøre, og med spesielt fokus på barn som flerspråklige. Og vi takket ja til det, synes jeg at det var veldig spennende å få noen bøker som vi kan ta med oss hjem og lese sammen. Og samtidig samme bøker for barnehagen og jobber med barna, både de som deltar I prosjektet og de andre barna. Jeg synes at det var et veldig spennende prosjekt, spesielt fordi jeg var interessert å se hvordan tospråklig miljø skal påvirke datteren min. Og det synes jeg at det som var bra var at vi har fått mange bøker som var faktisk bare bilder, ikke noe tekst, så man kunne være så kreativ som man vil på den språk som man har eller bruker. Og det var veldig fint, og noen bøker som vi fikk var tospråklige, både på norsk og serbisk, og da var det fint at besteforeldrene kunne lese på serbisk samme bok som jeg leser til henne på norsk, eller som de leser I barnehagen igjen på norsk. Men mot slutten av prosjektet så var det litt uklart faktisk for meg om prosjektet fortsatt ongoing, eller om den var ferdig, og fra barnehagesiden så ingen kunne svare på det konkret, fordi det var veldig mye utskiftning, og de var ikke kjent med prosjektet. For å kunne fungere I norske samfunnet, så man må kunne språket, som I utgangspunktet litt vanskelig, kanskje. Spesielt hvis man ikke har bakgrunn, eller kan ikke engelsk og et annet språk. Da må man sette I gang noen tiltak for å lære språk. Og hjemme hos meg så har jeg brukt labels på forskjellige ting. Hjemme rundt at vindu og kjøleskap og litt sånn. Slik at foreldrene mine når de på besøk kan lære noen få basic ord og kan kommunisere med datteren min hvis hun ikke snakker serbisk. Så hvis de ikke finner riktig ord, så da kan de bli enige om hva de prater om. Jeg veldig glad for at jeg lærte norsk kanskje før jeg fikk barn, og før hun begynte I barnehagen. Fordi det fort gjort hvis man mangler forståelse på norsk, at man havner jo bak både på skolen og generelt I livet, arbeidslivet, og I andre systemer, samfunnssystemer. Når man får brev på norsk fra barnehagen og man skjønner ingenting, så det veldig lett å legge den bort og leke med ungen hjemme.
1: Hei, og velkommen til ny episode I Det virker. Jeg sitter her I vårt lille studio på Blindern, og jeg gleder meg nå til å lære mer om flerspråklighet. Og jeg har som vanlig med meg to gjester. På den ene siden av bordet, der sitter Monica Rødvold Jotheig, og hun barnehagesjef I bydel Alna I Oslo. Velkommen.
2: Takk.
1: Hva gjør man egentlig som barnehagesjef I en bydel?
2: Altså som en barnehagesjef så har jeg jo et overordnet ansvar for de 24 kommunale barnehagene som der. Og så I det ansvaret så ligger det jo det å følge alle lover og forskrifter da, og sikre at vi på en måte gjør det som rammeplanen og barnehageloven og alt sier at vi skal gjøre. Men utifra et sånt mer ideologisk og verdimessig syn så det jo, handler det om å skape god barnehage for de ungene som går der.
1: På den andre siden av bordet, der sitter Veslemøy Rydland, professor ved Institutt for pedagogikk her på UiO. Hun også en av forskerne I SpedAIMS. Velkommen til deg.
3: Takk.
1: Kan du fortelle litt om hva du forsker på?
3: Ja, jeg forsker på tidlig språkutvikling og hvordan foreldre og barnehager særlig kan bidra til å støtte barns språk. Og jeg har vært opptatt av på hvilke måter sosiale faktorer og barns på en måte unike erfaringer I samspill med andre kan spille en rolle for utviklingen. Og så har jeg særlig vært opptatt av barn som vokser opp I flerspråklige miljøer.
1: Ja, for det skal jo handle om flerspråklighet I dag. Men hva vil det egentlig si det å være flerspråklig?
3: Altså, når vi snakker om flerspråklige barn, så tenker vi ofte på barn som vokser opp med å snakke et annet språk hjemme, enn det språket som brukes i storsamfunnet. For eksempel i barnehage og skole, da. Vi snakker som regel om barn som lærer seg ett eller flere minoritetsspråk samtidig, som de skal lære seg ett eller flere majoritetsspråk. Og så pleier vi å skille mellom barn der bare én forelder har et annet morsmål enn norsk, mens den andre forelderen kanskje bruker norsk som morsmål. Og så barn som har to foreldre som bruker et annet morsmål. Og den første gruppa, de blir jo på en måte eksponert for flytende norsk fra fødselen av, og på den måten så kan de ligne ganske mye på det andre barn som har to foreldre som bruker norsk, da. Det er uansett store forskjeller mellom familier, hvor mye de bruker morsmålet og norsk hjemme, og de fleste familier vil oppleve at barn som har begynt i barnehage vil bruke en del norsk, selv om foreldrene henvender seg til dem på morsmålet. Og det er ganske vanlig at flerspråklige barn kan ha en god forståelse av det morsmålet foreldrene bruker med dem, selv om de kanskje bare bruker dette språket av og til selv, sånn som vi hørte i det eksempelet med moren innledningsvis her.
1: Men hvor tidlig er det barn begynner å skille mellom ulike språk?
3: Det som er litt interessant, det er at barn er født med evnen til å lære seg lydene i alle språk, men etter cirka 6 måneder så vil de barn bli gradvis bedre til å fange opp lydene i det språket som de hører rundt seg, og da mister de litt sånn evnen til å oppfatte lyder som er mer uvanlige på det språket de eksponeres for. Men det er viktig å si at flerspråklige barn og unge, de bruker alle sine språklige ressurser, både på morsmål og på norsk, når de skal kommunisere. Så denne type språkblanding er ikke et uttrykk for forvirring. Flerspråklige barn, de lærer raskt hvilke språk det egner seg å bruke i ulike situasjoner.
1: Men er det noen fordeler eller utfordringer ved det å vokse opp med flere språk? Sier forskningen noe om det?
3: Ja. Forskningen har vært veldig opptatt av begge deler, egentlig, og det er et stort tema, så jeg skal ikke gå inn på alt, men jeg tenker at den store fordelen for individet eller for mennesket selv er jo at det å kunne snakke sitt morsmål og forstå det, det handler jo om tilhørighet og det å kunne bygge relasjoner til familie og et utvidet nettverk av slekt og venner. Så det er jo ganske godt dokumentert at det er viktig for psykisk helse og at det kan virke som en beskyttende faktor i barns liv. Ellers er jo også flerspråklighet en ressurs for samfunnet på veldig mange måter. Så det spørs jo litt hva man er opptatt av der.
2: Og så tenker jeg at det er kanskje viktig at vi tar med oss inn i barnehagen, at vi tenker på det med flerspråklighet som en stor ressurs for de barna vi skal være med på å bygge opp, sånn at de blir gode samfunnsborgere, da. Og at vi ikke ser på det som en hemning, men heller som en ressurs de sitt innehar. Og så må vi klare å bygge byggeklossen og den språklige kompetansen dem så god at de kan utnytte det og bruke det.
3: Jeg tror når det gjelder utfordringer, så tror jeg den største utfordringen for flerspråklige, det er når opplæringen skjer på andre språk enn norsk. Flerspråklige barn kan da på en måte ikke trekke veksler på hele sitt språklige repertoar når de skal delta i lek og samtaler med andre, slik enspråklige barn kan. Så det vil jeg si er den største utfordringen.
1: Hvordan kan man egentlig skille mellom typisk språkutvikling hos flerspråklige barn og mulige språk- og lærevansker?
3: Altså, dette er et stort tema, men jeg kan kanskje begynne med å si litt om hvorfor dette kan være komplekst. Noen flerspråklige barn som begynner i barnehagen med lite ferdigheter i norsk, vil selvfølgelig ligge bak enspråklige barn i sin utvikling, og dermed blir det på en måte feil å kartlegge barnet på norsk for å anslå et ferdighetsnivå sammenlignet med andre barn. Flerspråklige barn kan også formulere sine ytringer litt som feil i starten, for eksempel måten de setter sammen ord eller bøyer ord, og disse feilene kan faktisk ligne litt på de feilene vi for eksempel ser hos barn som har vansker med språk. Så anbefalingen er dermed å se på hva barnet får til på tvers av sine to språk, eller om det er flere språk. Og da er vi helt avhengig av å hente informasjon fra foreldrene om hvordan familien bruker språk hjemme, og lytte til foreldrenes erfaringer kanskje med andre barn som det er naturlig å sammenligne barnet med. Her det selvfølgelig viktig å være klar over at mange flerspråklige barn heller ikke har et ferdighetsnivå på morsmålet som ligner barn som vokser opp som enspråklig i foreldrenes hjemland. Så dermed vil den klare anbefalingen rett og slett være å gjennomføre kartleggingen på en dynamisk måte, der man setter inn noen tiltak på norsk og kanskje på morsmålet, for å se hvordan barnet tilegner seg sine språk over tid. Det det som vil gi oss den beste informasjonen. Og da sier det seg selv at dette må tilpasses ulike familiers behov, fordi flerspråklige er så ulike, har så ulike, ulike oppvekstbetingelser.
1: Flerspråklighet er jo et tema med en del myter og misforståelser, har jeg skjønt. Men er det noen av disse dere gjerne vil avlive?
2: Altså, jeg tenker jo at det viktigste å få fram er at foreldre bør oppfordres til å snakke med barna sine på sitt følelsesspråk. Og i de aller fleste tilfeller så er jo det eget morsmål, det de har opparbeidet seg gjennom et langt liv selv. Og så er det litt dette som handler om det med at barn er fra fødsel av ganske språkkompetente, knyttet til det å lære seg flere språk, dersom de blir eksponert for det. Sånn at jeg tenker jo at barn i utgangspunktet har et kjempepotensiale til å kunne lære seg flere språk, og at vi ikke skal begrense den delen. Og det er kanskje noe av den myten på at du skal bare snakke det, eller du skal bare snakke det språket. Det tror jeg er kjempeviktig.
3: Jeg tenker også at det er kanskje en myte at man tenker at det er lett for barn å lære språk. Og det er faktisk en stor jobb, både for enspråklige og flerspråklige, å lære språk. Og flerspråklige lærer språk under helt andre betingelser enn det enspråklige barn gjør. Og så tror jeg kanskje det kan være en myte at bare flerspråklige barn går i barnehage og begynner tidlig i barnehage, så lærer de norsk kanskje på linje med enspråklige barn. Det å gå i barnehage er jo positivt for norskspråklig utvikling, men kvaliteten på barnehagetilbudet er også av stor betydning. Så på gruppenivå så vil enspråklige barn ofte ha en fordel i utviklingen av norsk sammenlignet med flerspråklige barn, men det er feil egentlig å sammenligne de to gruppene, for de lærer språk under helt ulike betingelser, og vi har kanskje i alt for stor grad sammenlignet flerspråklige barn med enspråklige.
1: Denne moren som vi hørte i begynnelsen av episoden, hun beskriver jo en unik situasjon med en flerspråklig familie, men det ser kanskje ikke alltid så enkelt ut, eller?
2: Vi har jo mange ulike foreldrekonstellasjoner, og ja, vi har familier hvor for eksempel mor er fra Polen, far fra Kosovo, og som snakker engelsk som felles familiespråk, og at familien vokser opp her i Norge og lever her, og har norsk som sitt felles språk ute i samfunnet, da. Og da er det jo sånn at der opplever nok mange foreldre en stor usikkerhet på hvordan skal vi samtale med barnet, hva er viktig at vi gjør. Og de er nok veldig ofte opptatt av at de kan norskspråket godt. Men der tenker jeg også at de skal fortsatt snakke på følelsesspråket sitt med barna sine. Og så må vi gå i god dialog og samarbeide godt i barnehagen på hvordan skal vi løfte norskspråket sammen. Og hva vil være de gode tiltakene rundt det da?
3: Jeg tror at akkurat den situasjonen der hvor foreldrene bruker mange ulike språk hjemme, så er det sånn situasjon der det blir en del usikkerhet, både hos foreldrene selv, men også blant barnehageansatte om hva man skal på en måte gi råd om. Og det er jo ikke forsket så mye på den type familier. Det er en del forskning der hvor kanskje barn lærer to ulike majoritetsspråk ute i samfunnet, for eksempel, men mye mindre der man snakker ulike språk i familien. Og det tror jeg er fordi at, som Monica sa nå, familier er så forskjellige, så det er liksom vanskelig å forske på dem, på sånne type fenomener som det hun beskrev, så der vet vi rett og slett litt lite.
2: Og så tror jeg det er viktig at vi som jobber i barnehage og har ansvar for barnehagedriften, da, bidrar til at personalet skaper gode språkstimulerende situasjoner i barnehagen, som gjør at det her begrepet «bade dem i språk» da, kommer inn, sånn at de blir eksponert for det, og oppfordrer foreldrene til å gjøre det på samme måte hjemme, men da gjerne med sitt morsmål igjen, som de har, selv om det kan være ulike morsmål også de har.
1: Ja, hvis vi snakker om barnehagen, hvilken rolle spiller barnehagen i utvikling av både morsmål og norsk hos disse barna?
2: Barnehagen spiller en viktig rolle i utviklingen av alle barn, uavhengig av morsmål og norsk. Barnehagen har en helt sentral rolle knyttet til barns språkutvikling generelt. Og vi vet jo at god språkutvikling er en nøkkelfaktor for senere læring og utdanning. Og spesielt for barn i levekårsutsatte områder, da, som er ofte også barn med flerspråklighet, så blir det særdeles viktig at vi sikrer at de får muligheten til å utvikle språket sitt, og at vi legger til rette for det. Og her kommer det jo igjen dette som forskningen viser, da, at barnehager av høy kvalitet kan ha langvarig positiv effekt på barns både kognitive, sosiale og emosjonelle utvikling, og at kvaliteten på barnehagetilbudet blir derfor helt avgjørende for at alle barn skal oppleve det å være trygg, trives, ha en tilhørighet og mestring, for det er de grunnleggende faktorene for at vi skal kunne også utvikle språket vårt. For barn fra familier som kommer fra disse områdene, de har ofte mindre tilgang på ressurser som stimulerer til tidlig læring og utvikling hjemme. Og da blir barnehagen en kjempeviktig arena for dette.
3: Så er det jo sånn at vi vet en del om betydningen av barnehagekvalitet for på en måte alle barn. Vi vet jo litt mindre om betydningen av barnehagekvalitet for flerspråklige barn, men det er en del studier som er gjennomført, og de peker på at for at flerspråklige barn skal lære andre språk enn norsk, for eksempel, så kan det bety noe hvor varme de voksne er, og hvor oppmerksomme de er på barnas behov for støtte. Det kan være en sånn viktig faktor. Og så betyr det noe hva slags aktiviteter de legger til rette for, og hvordan de bruker språket i samhandling med barna. Og kanskje særlig at de voksne har oppmerksomhet mot at barna får tilgang til lek og samspill med andre barn som bruker et rikt språk. Og så er det flere studier som har vist at støtte på barnas morsmål i barnehagen, eller en eller annen form for samarbeid med foreldrene, kan være fordelaktig for flerspråklige barn, også i utviklingen av norsk.
1: Men nå nevnte du jo morsmål her. Hvordan kan barnehagen bidra til å styrke dette hos barna?
3: Dette er krevende når barn snakker mange ulike morsmål, og det kan være veldig vanskelig å nå alle for barnehagene. Det tror jeg de fleste barnehager som har mange flerspråklige barn kjenner på. Jeg vet at mange ansatte prøver å lære seg noen ord på barnets morsmål, for eksempel, for å skape trygghet, men også en form for tilhørighet hos barnet, og det vet jeg mange gjør. Og så er det dette med å liksom finne strategier som kan bidra til å styrke morsmålet, det er noe litt annet. Da tror jeg at det først og fremst er viktig at barnehagene har en strategi eller helhetlig tilnærming til dette. For jeg tenker at det kan ikke være opp til den enkelte ansatte. Og det handler jo om å på en måte skaffe til veie flerspråklige ressurser. Det handler om hvordan man utnytter det flerspråklige personalet man har på en god måte, og hvordan man samarbeider med foreldrene, som jo er ekspertene på det språket som barnet skal utvikle.
1: Tidlig innsats, det er jo et begrep som brukes mye innen utdanning. Men hva legger vi i det i denne sammenhengen?
2: Altså på mange måter så kan vi jo si at barnehage i seg selv er tidlig innsats også for denne gruppa her som vi snakker om i dag i forhold til flerspråklighet, og kanskje spesielt for den gruppa her som vi snakker om flerspråklighet. Og det er jo styrking av det allmennpedagogiske tilbudet som står sentralt. Gjennom tidlig innsats så settes det i gang tiltak for barn når de har behov for det, hvor det å prioritere forebygging og det å kunne gi støtte for å forhindre at små utfordringer utfordrer seg til større problemer, er på en måte ligger i den delen. Tidlig innsats er en viktig del av det arbeidet med å skape en inkluderende og støtte flytende læringsarena eller læringsmiljø, og at det en nøkkelstrategi for å sikre at alle barn får en god start i livet. Samtidig ser vi i mange tilfeller at en mangfoldig og sammensatt barnegruppe kan på mange måter også utfordre den tradisjonelle barnehagehverdagen. Vi må derfor sørge for kontinuerlig opplæring og utvikling av personalet, for å sikre at de har de nødvendige ferdighetene og kunnskapene for å møte barnegruppas behov til enhver tid. Vi må da klare å skape miljøer hvor alle barn føler seg velkomne og inkludert, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger. Dette jo spesielt viktig i de levekårsutsatte områdene, hvor vi har en høy andel flerspråklige, hvor barnehagen kan spille en nøkkelrolle i å gi alle barn en god start i livet.
3: Det støtter jeg, og jeg tenker at det viktig å si her at barnehageansatte gjør dette på en veldig god måte i dag, og særlig gode til å jobbe med inkludering. Men det likevel viktig å snakke om det. Vi trenger, når vi snakker om tidlig innsats, så trenger vi langvarige og gode løsninger som på en måte har fokus på inkludering av alle barn.
1: Vi har jo snakket litt om hvordan barnehagen kan jobbe med barna, men hvordan kan de samarbeide godt med foreldrene som har begrensede norskferdigheter, for eksempel?
2: Først og fremst må det etableres en god dialog, og man må prøve å få til gode relasjoner. Uten å få til de relasjonene, så kommer vi heller ikke i posisjon da, til at vi kan få til et godt samarbeid. Og her mener jeg at det først og fremst barnehagepersonellet som må være i forkant. Det de som må på en måte gi av seg selv og invitere inn. Og så det jo i den relasjonen at vi kan fortsette å jobbe videre med utlån av bøker, snakke om viktigheten av å snakke med barnet ditt, få til de løse samtalene, være i dialog med ungen din også da.
3: Det vi må ha med oss hvordan det oppleves for flerspråklige foreldre som kan lite norsk, altså hvilke barrierer de møter. Det krevende å ikke bli forstått, ikke kunne gjøre seg forstått, ikke kunne slå an den spøken du har lyst til å gjøre. Og det utrolig lett for oss alle sammen å trekke seg litt unna når vi ikke behersker språket og ikke behersker de språklige kodene. Sånn at dette en enorm barriere. Så igjen, dette med strategier for å håndtere det utrolig viktig.
2: Og at ansvaret ligger hos personalet, først og fremst til å få etablert den dialogen.
1: Monica, du som jobber med barnehager i bydel Alna, hvor det mye flerspråklige barn, har du noen eksempler på hvordan dere konkret har tilrettelagt for barn med disse behovene?
2: Altså det helt naturlige å plukke ut her jo det å ha språkgrupper som lagt opp spesielt for en gruppe barn med et tema. Og en god måte å skape gode språkstimulerende aktiviteter hvor vi også har et inkluderingsperspektiv inn i tankesettet vårt og måten vi skal gjøre det på, jo å gi de barna som kanskje trenger det ekstra mye i en sånn førstehåndserfaring med temaer vi skal ha sammen i en stor gruppe. Sånn at de blir på en måte trygge og vet på en måte hva vi skal snakke om og hvilke temaer vi har, sånn at de kan være på et likeverdig nivå ute i den store gruppa. Det vel en enkle og en veldig god måte å jobbe med språkstimulering på i en stor barnegruppe. Og så vil jeg jo trekke fram det å bruke bøker og lese, fordi at det gir også barn veldig god både førstehåndserfaring og mulighet til å fantasere videre og bli med inn i leken. Og når vi da har kommet oss dit at vi har fått til noen gode referanser til å skape gode lekemiljøer, så må de voksne være gode støttespillere for de barna i de lekeaktivitetene. Hvor vi, og kanskje spesielt i rolleleken, fantasileken, alle de situasjonene der. Nå har jeg egentlig gapt ganske stort, men at hverdagen handler om det i forhold til å skape god språkstimulering. En annen ting vi har gjort i bydel Alna i barnehagene våre å sikre at vi har flest mulig ansatte sammen på lengst tid i løpet av hverdagen. Sånn at vi har 5 timers kjernetid. Vi prøver i hvert fall å få til det, sånn at både pedagogiske ledere og annet personell er sammen med barnegruppa når barnegruppa er der. Og at vi da komprimerer tida, sånn at vi får til gode aktiviteter i den kjernetida.
1: Denne moren vi hørte i begynnelsen, hun snakket jo om et forskningsprosjekt i barnehagen til datteren sin. Hva er dette for noe? Hvorfor ble det satt i gang, Monica?
2: Språksterk er jo et samarbeidsprosjekt med bydelen i Groruddalen, PPT i Oslo og IPED her på Blindern. Og Språksterk er jo en modell med fokus på god språkutvikling gjennom temaarbeid, og hvor vi jobber med profesjonsutvikling gjennom mentor- og kollegaveiledning. Og samtidig skal vi få etablert et godt foreldresamarbeid. Og dette kom jo til fordi vi gjennom en del innsiktsarbeider så at det var store forskjeller i bydelene. Det var store forskjeller også innad i barnehagene, fra en avdeling til en annen. Og at vi så at vi trengte å få til et arbeid som sikret at vi fikk de gode pedagogiske opplegg, både innenfor systematikken, men også organisering, og at vi klarte å utnytte de ressursene vi hadde godt. Og at vi skulle sikre en god språkstimulering da. Og på mange måter så kan vi jo si at Språksterk 1-6 fungerer som en modell for å implementere rammeplanen i praksis. Det er i hvert fall det jeg sier til mine ansatte. Og det viktigste med at vi har gjort det på den måten er jo at jeg mener jo at vi klarer å skape likeverdige muligheter da, til å delta i lek og få språklige opplevelser på felles premisser for de barna vi har der.
1: Veslemøy, du var jo prosjektleder du for dette prosjektet Språksterk. Hva var det gikk ut på, sånn rent konkret?
3: Altså målet med Språksterk-prosjektet, det var jo å utvikle og prøve ut en modell for språkarbeidet som bydelene kunne jobbe etter. Så vi tok utgangspunkt i rammeplanen for barnehagene, vi tok utgangspunkt i bydelenes behov, de behovene som pedagogisk-psykologisk tjeneste hadde identifisert, og tidligere forskning. Så kort fortalt så arbeider barnehagene da med en kollegaveiledningsmodell som er ledet av en veileder, enten fra bydelen eller fra pedagogisk-psykologisk tjeneste, der fokus på en måte er å styrke kvaliteten på samspillene med barna, og også frekvensen på de språkstøttende aktivitetene som barna får tilgang til gjennom dagen. Det kan være å lese bøker, leke en fantasilek eller være på utforsking i naturen. Opplegget det er temabasert og differensiert, slik at barnehagelærerne kan vurdere hva som passer for sin barnegruppe eller for ulike barn, både enspråklige og flerspråklige. Så Språksterk legger stor vekt på barnehage-hjem-samarbeid også, der barna for eksempel får med seg noen bøker hjem, slik at de kan bruke disse bøkene hjemme, og da kanskje kjenner temaene før de skal brukes i barnehagen. Og de bøkene vi sender hjem, det er bøker uten så mye tekst, slik at de kan brukes på mange ulike språk. Eller så er det bøker som er oversatt til veldig mange ulike språk. Og så har vi en del muntlig informasjon til foreldrene. Men er ikke dette det eneste vi gjør i foreldresamarbeidet? Vi prøver å legge til rette for den liksom daglige samtalen om hvordan barnet deltar språklig, både hjemme og i barnehagen. Så det er jo den dialogen mellom foreldre og barnehage som vi er opptatt av å styrke, sånn at barnehagen også bygger på det barnet erfarer hjemme.
1: Hvor mange barnehager er det som er med i Språksterk?
3: Når vi prøvde ut modellen, så hadde vi med ca. 60 barnehager. Vi fordelte barnehagene tilfeldig i 2 grupper, og så prøvde vi ut modellen først i den ene halvparten. Og nå er det den andre halvparten som vi jobber med, og som prøver ut modellen. I tillegg så er bydelene opptatt av å gi dette til barnehager som ikke var med i den første fasen, så det er også noe som er under planlegging, og dette er det nå pedagogisk-psykologisk tjeneste i Oslo som leder.
2: Og for de kommunale barnehagene i bydelene, og egentlig for mange av de andre barnehagene også som har vært med i Språksterk i de andre bydelene, så tenker vi nok at Språksterk er den modellen vi skal bruke. Så for våre barnehager I Bydalene så skal 23 av 24 barnehager kobles på språksterk, men det tar jo tid å implementere en ny modell. Sånn at vi jo ikke I mål enda, men 17 av våre 23 barnehager koblet på språksterk.
3: Jeg tror det med at det tar tid et veldig viktig stikkord, for vi har jo vært opptatt av det, å gi dette tid, gi barnehagene tid, gi de mulighet til å gi oss innspill underveis, slik at vi utvikler en modell som på en måte fleksibel nok til at den kan passe ulike barnehager, men som kan gi noe inspirasjon til arbeidet da.
2: Så det jo akkurat gjennom den innsikten som bydelen hadde gjort I forkant, som grunnen til at vi har gått inn I det samarbeidet med IPED og startet opp språksterkmodellen, jo at vi så at forskjellene var så store, og at det var litt tilfeldig, og at det kanskje manglet litt både på systematikken og strukturen.

Hun fortalte meg at noen ganger er det lettere å bare ligge inn og bare føle på det enn å møte folk. For når de møter på dem må de se deg øya, og de minner henne på masse greier som hun hater på, masse greier som hun hater nå.

også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

Hallo, dette Martha Leivestad, og du lytter til Radio Os. Kos dere!

0: Musikknytt på radios en time med helt ny musikk. Programleder Jan Petter Svennan.
1: Hjertelig velkommen til en ny utgave av Musikknytt her på Radio OS. Jan Petter Svendal, som sagt, på plass og skal gi deg kjente navn og noen mindre kjente navn. Av kjente Ellie Goulding, vi skal høre fra Gåte, vi skal høre fra en artist som vi kjenner godt fra Bergen by, Myra, og John Legan skal vi innom, og Alessandra skal vi innom. Men vi skal begynne på toppen av den listen jeg har gjort klar med 16-17 låter, og vi begynner med artisten Sophia Steele og låten som heter I Do, og så sier vi god fornøyelse. Musikknytt på Radio OS i gang denne uken, og tirsdager, fredager, lørdager og mandager.

Det var første låt ute I Musikknytt på Radio Os denne uken, og du hørte Sofia Steele og I Do. Og dette en dame som kommer fra Kanada, kanadisk, altså låtskriver, produsent og modell, og da 28 år. Vi skal videre til Marstein og Tobias Ralm og Rahim, og da en låt som heter Savner et menneske. Det kommer for øvrig en del norske utover I denne ukens Musikknytt.

Det var musikk fra Marstein og Tobias Rahim. Du fikk Savner et menneske. Så skal vi til hjemme Aiko og Kendrick Lamar. Den heter So Good, altså Jenny Aiko Futuring, så det heter på godt norsk, så jeg pleier å si Kendrick Lamar. So Good altså. Musikknytt, Radio Os. Kjekt å sitte her. Håper det trivelig på andre siden av radioen.

So Good, altså, fra Jenea Aiko og Kendrick Lamar. Og den Aiko kan vi jo si litt grann mer om. Jenea Aiko Efuru Gilombo, amerikansk R&B-sanger, låtskriver, musiker og plateprodusent. Aiko startet sin musikalske karriere i 2002, backing-vokalist og musikkvideoartist for blant annet R&B-gruppen B2K. Og altså 38 år, kommer fra LA, California, USA, så skulle det være på plass. Vi drar videre i musikken til Tinashe og låten som heter Putekrig, eller Pillow Fight, som blir det rette i denne sammenheng. En real putekrig. Fin musikk ifra Tinashe i hvert fall. I musikknytt.

Det var Tinashe som tonet ut der med låten som også heter Putekrig eller Pillow Fight. Vi skal fra Tinashe til storheten David Guetta sammen med Hypertone. You and I, Me and You heter låten. Og da vi over på elektronika.

Det var Silver Lining som tonet ut norske country-amerikanerband. Byggernes heter altså låten du fikk. Så skal vi til et album som heter We Know Too Much, som inneholder faktisk 16 låter, og blant disse så finner vi en som heter Fields of Love, og dama som står bak heter Ellie Goulding, og altså ute med dette albumet. Jeg prøvde jo da å pense meg inn på denne låten, som da nummer 15 av 16 på albumet. Det var det jeg ville frem til. Ok, Fields of Love, Ellie Goulding i Musikknytt på Radio Os. Kjekt at du har tunet deg inn, enten via FM eller via internettet, for der finner du også Radio Os.

Det var Ellie Goulding, Fields of Love fra albumet We Know Too Much. Og vi skal til norske igjen, og vi skal til, skal vi si, rotekte norsk. Jordete norsk, kanskje. Mi Jord heter i hvert fall en ny låt. Og hvis jeg, når jeg sier rotet norsk, så vil jeg jo påstå at gåte er nettopp det. Bandet er ute med låten som heter Mi Jord, som du får her i Musikknytt på Radio Os.

Mektig fra Gåte. Du hørte Mie Jorde. Coming up her i Musikknytt. Du skal få Morgan Sulele. Du skal få Myra, John Legan og Alessandra. Akkurat nå så skal du få musikk i fra Kyle Alessandro. Det var vel han som representerte Norge i Grand Prix for noen år siden. Og den heter Tide.

En klassiker, den melodien der, som du helt sikkert har hørt før, men kanskje ikke med Morgan Sulele, for han har laget en ny versjon. 100 spennighet, altså låten du fikk. Vi skal til Jimmy Somewhere, og til låten som heter Strings.

Jimmy Somewhere med Strings høres jo voldsomt internasjonalt ut. Benjamin Shandy, bedre kjent under artistnavnet Jimmy Somewhere, norsk sanger og låtskriver og musikkprodusent og designer, og han står altså bak den låten som heter Strings. Vi skal videre til litt latino når vi slipper til Ezra Collective. Dette er El Corazon. Fra albumet Here Because of Hope.

fra Ezra-kollektivet til Louis Lane. Eyes on Me heter denne.

Det var Frida Ånnevik blant annet. Det var egentlig Dias og Futuring Frida Ånnevik. Kniven heter låten. Vi skal til Bergen by. Vi skal til Tornerose. Og det Myra som fremfører.

American Daylight heter låten. Artisten heter altså John Legion. Er blitt 47 år, er Mr. John Legion, som da egentlig heter John Roger Stevens, og best kjent som John Legion, kommer fra Springfield, Ohio I USA. Med det så vi kommet til slutten på nok en musikknytt runde her på Radio Os, og den som skal få lov å avslutte, det jo et fyrverkeri av en dame med norske og italienske aner, Alessandra. Vi runder av med låten som heter Head Over Water. Mitt navn Jan-Petter Svendal. Jeg tilbake igjen om en uke med mer ny musikk. Musikknytt på Radio Os, tirsdager klokken 19, fredager klokken 14, lørdager klokken 17 og mandag morgen klokken 06:00. Ha en strålende dag og takk for følge. Hei!

No es una bruja, es una curandera.

Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagger på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, hverken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri, og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørret detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg er glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en kelder som kvidrer med glassene, som svever mellom bordene, eller kommer tassene mot meg. Måker er jo kjent for å holde sammen i par, hvis nok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi jo er så sympatisk. Men jeg vet ikke. Hvis jeg hadde vært gift med en skrikende, skal ha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

og glad kommer rennende mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene midt i kirketiden med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger, og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

hjerte med ømhet og nakent sinn. Jeg hater måker, men det er mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tyggegummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på tog og sier: æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften. Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunn. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som synes at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han synes måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland, hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røyker ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løpe etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke. Nei, gi meg en due som kurrer mot maken sin, som åpner sitt hjerte med ømhet og naken sin. Gi meg en kelner som kvidrer med glassene,

0: Hjertelig velkommen til alle radioslyttere som sitter klar til et nytt kapittel av Dags platesamling. Programvert Dag Hefte, livsslang, musikknyter, oppvokst på Lepsøy, inviterer til nok et kapittel i programserien Dags platesamling. Et program der Dag spiller musikkeksempler fra egen platesamling, bygget opp over nærmere 60 år, presentert i en tilnærmet kronologisk rekkefølge, etter hvert som platene ble kjøpt inn til samlingen. Med kladdebøker fylt av fakta om hvert enkelt albums innkjøpsdato, pris og selger, spilles eksempler fra platene, gjerne supplert med korte personlige betraktninger og anekdoter der skulle måtte passe.
1: Da er vi kommet til kapittel 22, og andre del av innkjøpsåret 1985. En av mine storfavoritter fra tenårene, og hele veien frem til i dag, er Deep Purple. Og da spesielt MK2. Etter et hav av ulike sammensetninger, og av musikere med ulike MK-nummer i rekken, så var det stor stas da de gjenforentes som MK2 i 1984 med albumet, det glimrende comeback-albumet Perfect Stranger. Et godt eksempel derfra er titelkuttet Perfect Stranger.

26. februar i 85 har jeg tydeligvis vært på tur til Sunnhordland og Stord. Trolig på teknisk serviceturné for Autogard, som jeg jobber for på den tiden. Uansett har jeg nok sneket til meg lunsjpause i plateskjappene i Lærvik på Stord. Også i Solgulls platebar. Det nok mange i Osbygda som kjenner til Solgulls sønn, Tor Ove Rennemo, som startet en filial av morens plateskjappe her på Os. Men over til en plate som ble kjøpt i Lærvik den dagen, Ole Paus og albumet Grensevakt. Vi lyttet til sangen Store gutter gråter ikke.

stille mens verden skiftet form. Han var slitt i pelsen og våt i blikket, men store gutter

Neste ut er amerikanske Jason and the Scorchers med albumet Lost and Found, som ble handlet inn på Apollon 7. mars. Låten vi hører er White Lies.

Den britiske artisten Billy Bragg spilte på Hulen 24. mars I 1984. Jeg var der og likte det jeg hørte. Han var på turné mellom utgivelsen av første og andre plato, og jeg fulgte med han på hva han drev med de tre første albumene hans. Fra andre plato Brewing Up with Billy Bragg spilles låto The Saturday Boy.

Gruppo Yes har frekventert på listene mine med glimrende progrock-album opp igjennom. Det tok imidlertid nærmere 2,5 år mellom utgivelsen av Relayer, som kom i november i 74, og Going for the One, utgitt i juli 77. I mellomtiden så var medlemmene I bandet opptatt med egne soloprosjekter. Eksempelvis så ga gitarrist Steve Howe ut soloalbumet Beginnings I 75. Vokalist John Anderson ga ut Olaus of Sunhillow I 76. Og også avhoppet, men senere igjen påtroppende keyboardist Rick Wakeman ga ut en rekke soloutgivelser I denne perioden. Bassist Chris Squire ga ut soloalbumet Fish Out of Water I 75. Og den fikk jeg handle inn brukt på Apollon 18. april 85. Og fra det albumet så spilles åpningssporet Hold Out Your Hand.

Neste ut soundtracket, eller filmmusikken, eller kjenningsmelodien om du vil, til filmen Paris, Texas. Kjøpt på Apollon samtidig med forrige spilt LP. Lån øre til Ray Cooder og filmmusikken Paris, Texas.

albumet Southern Accent med Tom Petty and the Heartbreakers ble utgitt I slutten av mars dette året I 1985. Men det bikket over I neste måned før han ble med meg hjem fra Polen. Og fra den LP'en så spiller jeg låten Rebel.

Nederlandske Shocking Blue og et band med historie i dags platesamling. Låta Never Marry a Railroad Man var ikke opprinnelig med på den tredje LP-en deres, som jeg hanket med meg for å bruke den som siste innkjøp i april i 85. Den var derimot med som ekstra nummer på en CD-gjenutgivelse jeg kjøpte i nyere tid. Og så hadde jeg jo låta allerede i samlingen på 7-tommer singel. Kanskje litt tynt grunnlag i forhold til programseriens konsept. Men jeg liker låta. Så vær så god.

Jeg regner med at jeg har vært innom karakteren Kevin Coyne tidligere, men med albumet Dynamite Days brukte en kjøtt på Apollon dagen etter nasjonaldagen i 85, så var nok et Coyne-album i boks, innlemmet i samlingen. Jeg har sikkert fortalt ved en tidligere anledning også om da jeg oppdaget den litt særegne artisten. Det skjedde via en liten, ja, kanskje fire låters soloopptreden på norsk riksdekkende televisjon. Og denne figuren fascinerte meg såpass at turen gikk til hulen for første gang for å oppleve mannen live. Og det var før jeg var gammel nok til å komme inn. Jeg var litt nervøs i forhold til det, men det gikk fint. Dessverre husker jeg ikke hverken dato eller år, og det har jeg letet overalt. Kanskje noen blant lytterne kan huske den konserten, eller kan oppklare akkurat det spørsmålet. Som smakebit så hører vi titelkuttet på albumet Dynamite Days.

0: Kevin Coyne der altså. Og hvis noen vet mer om datoen for denne omtalte Hulen-konserten tilbake i andre halvdel av 70-tallet, så kan jeg alltid spores opp på Facebook eller telefon, eller man kan gå via redaksjonen i Radio Os. Så over til siste artist i dag, som er godt likt og en gjenganger som stadig fyller samlingen med nye plate. Jeg snakker om gruppen Supertramp og albumet Brother Where You Bound, som ble utgitt og kjøpt på Apollon i mai 85. Takk for at du hører på sendingene mine, og så avventer jeg i spenning om noen kan ha informasjon om denne berømmelige Coyne-konserten på Hulen. Her kommer titelkuttet på albumet Brother Where You Bound.
1: All persons whom we bring to this place are washed clean, Winston. The execution of their sentences is relatively unimportant. By the time we have finished with them, there is nothing left in them but sorrow for what they have done and love.

Spillelister fra musikken som inngår i programserien Dags Musikksamling kan du finne ved å søke dem på Spotify under programleder Dag Hefte. Nye spillelister legges ut etter at det enkelte kapittel i serien sendt første gang på Radio Os. Nye kapitler sendes annenhver torsdag, med reprise lørdag samme uke, samt torsdag og lørdag uken etter. Sendetider for Dags Platesamling torsdager klokken 15-16, og lørdager fra klokken 22-23. Dag takker for følge, og ønsker hjertelig velkommen tilbake til nye sendinger og kapitler i programserien her på Radio Os.